Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing holder møbelsøndag denne søndag fra 10 til 14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils.
2: Er din campingvogn klar til sæsonen? Eller skal den et ferietjek hos Møllegårdens Camping? På vores topmoderne værksted tjekkes alt det vigtige, så du er godt og sikkert kørende. Læs mere på vores hjemmeside og bestil tid nu på Møllegårdens Camping i Vildsund.
3: Camping, den frie ferieform.
4: Så har vi brug for hjælp igen. Hos P. Sørensen har vi godt gang i den, og søger nu en automekaniker mere til fastansættelse på fuld tid. Vi er et firma med fokus på et godt arbejdsmiljø, tid til sparring, og så er der god plads til humor i hverdagen. Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning til Jimmy. Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside. Alle hos P. Sørensen glæder sig til at byde den nye kollega velkommen.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage.

0: I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
1: Køb briller med 16 glas hos Bonde Bjergesen og få et par briller med i handen gratis.
2: Den er god nok. Hvis du køber briller med 16 glas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
1: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.
3: Mangler du nye møbler? Så kig forbi hjemme hos Amtoft Møbler nu på søndag fra 10 til 14. Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
4: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
5: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Kunne jeg hjælpe?
1: Ja, ved du hvad? Har hvad du en par ankelsokletten? Hvad?
0: Undskyld, jeg fik vist ikke lige fat i...
1: Jamen, det skal være strømper,
2: hvis du forstår.
0: Ja, jeg er bange for, at det er noget, der skal bestilles hjem. Lige et øjeblik, så kalder jeg på vores første mand i køkkenafdelingen. Han er gift med en hollænder.
1: Jamen, prøv lige at høre her, Dankesjøren. Har vi senest en ganske almindelig par ulden hosen, hva'?
0: Do you speak English?
1: Hva'?

0: Limfjordslager.
1: Hold en fest med knald i. Giv dine gæster et. Og et. Og et. Og et. Fyrværkerilæret leverer festfyrværkeri til byfester og sportsfester og bryllupper, konfirmationer, fødselsdage og mange andre festlige lejligheder. Vi sørger selvfølgelig for alle tilladelser. Fyrværkerilæret i Fredsø ved Nykøbing. Vi knaller bare
0: bedre. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Så er det endnu en gang tid til klovneløbet med start på torvet på Jesperhus Campingplads torsdag den 7. maj fra kl. 17. Det er et løb på 1 km, og alle kan deltage. Tag børnene med og få en hyggelig dag, hvor du er med til at støtte de danske hospitalsklovne. Du kan tilmelde dig på danskehospitalsklovne.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: mere hun ser. Hun nikker osen ser for rønte snær.
1: Limfjordslager.
2: Årets bil i år, ved du hvilken det er? Det er den elektriske Nissan Micra, der er årets bil i Danmark. Det har den også fortjent at blive. Prisen starter fra under 190.000. Det er meget bil for pengene. Se og prøv den hos din lokale Nissan-forhandler, P. Sørensen i Øster Assels.
3: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flyk & Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyk & Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
4: Så har vi brug for hjælp igen. Hos P. Sørensen har vi godt gang i den. Og søger nu en automekaniker mere til fastansættelse på fuld tid. Vi er et firma med fokus på et godt arbejdsmiljø. Tid til sparring, og så er der god plads til humor i hverdagen. Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning til Jimmy. Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside. Alle hos P. Sørensen glæder sig til at byde den nye kollega velkommen.
5: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så klik ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing holder møbelsøndag denne søndag fra 10 til 14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils.
2: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
3: Varmepumper er en genial løsning. Hos Dalgaard Energi skræddersyr vi den perfekte løsning til både privat og erhverv. Find os på dalgaardenergi.dk eller ring til os for et uforpligtende tilbud på 97 92 1000. 97 92 1000.
4: Mangler du nye møbler? Så kig forbi hjemme hos Amtoft Møbler nu på søndag fra 10 til 14. Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Har du husket mors dag den 10. maj?
2: Mors dag? Det er da noget pjatwack. Det er da mors dag hver onsdag.
1: Den går ikke. Skynd dig at ringe til Blomstertoget og bestil en flot buket. Så er du også sikker på, at det bliver onsdag igen i næste uge.
2: Ja, men så fint da.
1: Vi ses på Blomstertoget. Leopardvej 15 i Thisted.
3: Køb briller med sejs glas hos Brøndum Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
1: Den er god nok. Hvis du køber briller med sejs glas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
3: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Klokken har passeret de 10.00, og det betyder, at Bjarnes Hyggeteam er i luften her på Limfjords Lager. Goddag og rigtig hjertelig velkommen. Jeg skal prøve at forsøge at spille noget ordentlig musik, eller godt musik for jer den næste times tid. Jeg startede udsendelsen med Stefan og Skagens solnedgang i instrumental udgave. Den første, jeg har fundet frem, det er Vikingerne, og sangen hedder Høgeberg Dybehav. Og når de er færdige, så er det H.C. Eichner med Lille Due. Og så kommer Bjørn Okay med at tage en hilsen med. Med disse ord rigtig hjertelig velkommen.

Så fik vi en af de sange, som jeg ikke spiller så tit, men der er en masse god melodi i. Lille Sil sang her på vores jord. Så er det Kiki, svenske Kiki Danielsen med Diggi Liggi Lu. Og så kommer Johnny Hansen med Hvem tænder stjernerne? Og så skal, vi have en fra den gamle nostalgikasse. Det er den her gode gamle med Gustav Winkler og Ben Werther, Hønsefarmen. Men allerførst, værsgo, Diggi Liggi Lu til Kiki.

0: Ja, så havnede vi jo i fællesmarkedet.
1: Ja.
0: Og det kan vi jo være glade for.
1: Ja.
0: Vi kan også være kede af det.
1: Ja.
0: Det har sådan set ikke noget med sagen at gøre.
1: Ja. Nej.
0: Men på en eller anden måde, så har jeg den opfattelse, at vi skal gøre noget ved det. Og vi vil gerne efterkomme en opfordring, vi har fået fra Dansk Andels Æg Eksport. Vi har en hønsefarm. Men vi fik aldrig nogen æg. En stor, fin hønsefarm. Men vi fik aldrig nogen æg.

0: men de behager ikke at ligge. Bare et lille bitte æg. Men så kom Bent her.
1: Kølikø!
0: Min nabos Hanne.
1: Kølikø!
0: Han fløj over hegnet.
1: Kølikø!
0: Og nu bor han hos os.

grise sne. Men der er ingen grise i. Vi har en stor fin grise sne. Men der er ingen grise i. Min kone jager det gamle så, og hun klager. For det behager hende ikke at føde en enkelt lille bitte bitte pattegris. Men så kom Gustav det store dumsvin en dag til gården, og han så på solen, på sejen, og nu bor han hos os.

0: Limfjordslager.
1: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
2: Så er det endnu en gang tid til klovneløbet med start på torvet på Jesperhus Campingplads torsdag den 7. maj fra kl. 17. Det er et løb på 1 km, og alle kan deltage. Tag børnene med og få en hyggelig dag, hvor du er med til at støtte de danske hospitalsklovne. Du kan tilmelde dig på danskehospitalsklovne.dk.
3: Er din campingvogn klar til sæsonen? Eller skal den et ferietjek hos Møllegårdens Camping? På vores topmoderne værksted tjekkes alt det vigtige, så du er godt og sikkert kørende. Læs mere på vores hjemmeside og bestil tid nu på Møllegårdens Camping i Vildsund.
4: Camping, den frie ferieform.
5: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flygger Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flygger Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

De nære ting spillede og sang her Jens Lindby. Hos jeg, den ligger klar med den næste, og den hedder Rosernes By. Og så kommer Tonight med Return to Sender.

Teddy Edelman fik vi her med blot slentre gennemregning. Så hedder den næste, den hedder Danse Boogie med mig med svenske Jankes.

Her var det så Susanne Dahl, der sang Bang på min dør. Richard Ravnvald, han synger den næste, og det er den gode, gamle, kendte, kære lille mormor. Og når han er færdig, så får vi lokalmusik fra Snedsted, Bjarne Jensen, og det er en vals, og valsen hedder Marianne.

Velkommen i det grønne, sang her Erik Grip. Og det betyder, at jeg er kommet så langt, jeg skal til at sige farvel og tak for denne time. Her er det Bjarne Frostrøm, der siger tak for nu. Ha' en rigtig god søndag og hygge jer nu gevaldigt sammen med gode venner og bekendte, og ikke mindst med Limfjordslager. Tak for nu, og så får vi René Nørskov og Tonight med Ramding Rose.

0: Limfjordslager.
1: Hold en fest med knald i. Giv dine gæster et. Og et. Og et. Og et. Fyrværkerilageret leverer festfyrværkeri til byfester og sportsfester og bryllupper, konfirmationer, fødselsdage og mange andre festlige lejligheder. Vi sørger selvfølgelig for alle tilladelser. Fyrværkerilageret i Fredsø ved Nykøbing. Vi knaller bare bedre.
2: Så er det endnu en gang tid til klovneløbet med start på torvet på Jesperhus Campingplads torsdag den 7. maj fra kl. 17. Det er et løb på 1 km, og alle kan deltage. Tag børnene med og få en hyggelig dag, hvor du er med til at støtte de danske hospitalsklovne. Du kan tilmelde dig på danskehospitalsklovne.dk.
3: Køb briller med 6 glas hos Brøndum Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
2: Den er god nok. Hvis du køber briller med 6 glas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
3: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.
4: Mangler du nye møbler? Så kig forbi hjemme hos Amtoft Møbler nu på søndag fra 10 til 14. Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
5: Har du husket mors dag den 10. maj?
6: Mors dag? Det er da noget pjatværk. Det er da mors dag way Wednesday.
5: Den går ikke. Skynd dig at ringe til Blomstertoget og bestil en flot buket. Så er du også sikker på, at det bliver onsdag igen i næste uge.
6: Ja, men så fint da.
5: Vi ses på Blomstertoget. Leopardvej 15 i Thisted.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

så kan vi nogle gange byde velkommen til Danstoppen her på Limfjords Lager. Mit navn det er Kent Nygaard, og her den næste time tid, der skal jeg have præsenteret denne her uges liste, baseret på de stemmer, som I har indsendt. Og sidst i udsendelsen, der har vi som vi plejer også to tester, som vi lige skal lytte til og se, om det er Danstoppen materiale. Men lad os komme i gang med listen, og som sædvanligt, så vil vi starte på en 10. plads. Og på 10. pladsen, der møder vi Holm & Company. De var 7'er i sidste uge, altså gået 3 pladser ned ad listen. Det er blevet til 3 uger på Danstoppen med den gamle Færgekro. Den rigtig hjertelig velkommen til Danstoppen her på Limfjords Lager.

Holmer Company var det her på 10. pladsen på Dansdom på Limfjords Lager med Den Gamle Færgekro. Så skal vi videre med en 9. plads, og det er Arena Luanda, vi skal møde der. Tiger i sidste uge er gået en plads op af listen. Vi voksne kan også være bange, hedder sangen, der har været med på Dansdoppen i 8 uger.

0: Vi voksne kan også være bange. Det var titlen på denne her uges 9. plads på Dansktoppen. Den var med Arena Luanda. Så går vi videre med en 8. plads. Der møder vi Vestenvind, de vores 8'er, i sidste uge. Vi skal have fat i sangen, Når jeg tænker på dig, der har været med på Dansktoppen i 9 uger.
1: Dette er Limfjordslager.

Når jeg tænker på dig med Vesten vind på en 8. plads på Danstoppen. Plads nummer 7, den går til Martini og Jord. De er gået 2 pladser ned i forhold til sidste uges 5. plads. Og det er Natten af en ny, vi skal lytte til. Og den har været med på Danstoppen i 2 uger.

0: Martini og Hjort på en 7. plads her på Danstoppen med Natten er ny. Så skal vi have fat i 6. pladsen. På 6. pladsen der finder vi Herbert Torgilsdottir og Ikke min skyld. Den var også på 6. pladsen i sidste uge, og det er 4. gang, den skal være med her på Danstoppen.
1: Du lytter til Limfjordslager.

Thorgild Stort her, og ikke min skyld, den fandt vi her på 6. pladsen. Så skal vi ind i top 5 her på Dansdommen på din fjordslager, og på en 5. plads, der er det René Frans, vi skal have fat i. Han var treer i sidste uge, altså gået 2 pladser ned af listen med Ridderen og den blinde pige, der har været med på vores Dansdop i 6 uger.

0: denne her uges femteplads, der fandt vi René Frans med Ridderen og den blinde pige. Så er vi nået til fjerdepladsen, og der skal vi have fat i Susanne Dahl og Ib Grønbæk. Og de er gået to pladser tilbage fra sidste uges anden plads med Dansen går på den gamle kro, og den har været med på Danstoppen i 7 uger.
1: Limfjordslager. En del af Radio Limfjord.

0: Dansen går på den gamle kro, var det her med Susanne Dahl og Ib Grønbæk på en fjerde plads. På tredjepladsen, der er det Jens Lindby, og han er gået en plads frem i forhold til sidste uges fjerde plads. Han har været med på Danstoppen i 12 uger her, hvor vi skal lytte til Klimaet forandrer sig.
1: Limfjordslager.
2: Danbo Møbler Nykøbing holder møbelsøndag denne søndag fra 10 til 14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk. Dette er Limfjordslager, og nu tilbage til musikken.

Jens Lindby på en tredjeplads her på Dansktoppen på Limfjordslager med Klimaet for andre sig. Så er vi nået til andenpladsen, og på andenpladsen der skal være fat i Thomas Johansen. Han var etter i sidste uge, altså gået en plads ned ad listen. 9 uger på Dansktoppen har han med. Jeg er din, hvis du vil have mig.

Thomas Johansen var det her med Jeg er din, hvis du vil. Henrik på en anden plads her på den stumme på de fjordslager. Inden vi lige når den her uges første plads, så tager vi en gennemgang af listen fra 10. pladsen op til og med nummer 2. På 10. pladsen, der var det Holm og Company med den gamle færgekro. 9. pladsen, den gik til Arena Luanda. Vi voksne kan også være bange. På en 8. plads, der fandt vi Vestenvind, når jeg tænker på dig. Og 7. pladsen, den gik til Martini og Hjort med Natten er ny. På en 6. plads, der var det her, hvor Torkild Storti og Ikke min skyld. Og René Frans, han var inde på en 5. plads med Ridderen og den blinde pige. Susanne Dahl og Ib Grønbæk fandt vi på 4. pladsen med Dansen går på den gamle kro. Og på en 3. plads, der var det Jens Lindby med Klimaet forandrer sig. 2. pladsen, som vi lige lyttede til, det var Thomas Johansen og Jeg er din, hvis du vil have mig. Så er vi klar til 1. pladsen på denne her uges udgave af Dansktoppen på Limfjords Lager. Og det er en nyhed, der er gået direkte ind på denne her uges 1. plads. Der er simpelthen blevet stemmer nok til Susanne Munksgaard til, at hun med det samme og fra start kan indtage 1. pladsen på Dansktoppen med Altid være din ven.

direkte ind på en førsteplads her på Danstoppen på Limfjord Slager. Ja, der var det Susan Munksgaard og Altid Være Din. Det var som top 10, den var kommet til at se ud ved hjælp af jeres stemmer i løbet af denne her uge. Og det betyder så også, at vi var nødt til at sige farvel til Henning Vad, og Når Facaden Bliver Lagt. Han forlod listen fra en 9. plads efter 2 uger på Danstoppen. Det bringer så også videre til afdelingen for tester, og vi skal have testet 2 sange, som vi plejer. Og den her uges tester A, den kommer fra Harborg Kelsen, og sådan er det med kvinder.

0: Sådan er det med kvinder. Det var denne her uges tester A med Harborg Kjeldsen. Så skal vi også have fat i en tester B, og i denne her uge, der er det jas, jeg har fundet frem til og skal testes med en dejlig dag.
1: Limfjordslager.

så fik vi spillet de 12 sange, som der kan stemmes på til denne her, eller næste uges Danstop. Har lyst til at stemme, så er det inde på vores hjemmeside limfjordslager.dk. Klik der, hvor der står Danstoppen, så får du stemmesedlen, og du får også en liste, du lige kan kigge efter. Du skal være opmærksom på to ting, for at du er stemmeberettiget. Den første er, at du skal være medlem af Limfjordslager. Det kan du også læse mere om ind på limfjordslager.dk. Og så skal du være opmærksom på, at jeg skal have din stemme senest onsdag kl. 12. Overholder du de få regler, ja, så er du med i næste uges afstemning til Danstoppen på Limfjordslager. Frem til næste program, så tager vi lidt godt dansk musik, og lige om lidt, så skal vi have en, som i den grad var på Danstoppen i gamle dage. Det er jo nemlig Teddy Edelmann, vi skal have fat i med Himmelhunden. Det bliver, når vi har haft fat i Lene Holme og

0: til Lidenmand her i Danstoppen på Limfjords Lager med Himmelhunden. Danstoppen den er ved at være slut for denne her gang. Husk, du kan lytte til Danstoppen her på Limfjords Lager hver søndag fra klokken 11 til 12, og efterfølgende tirsdag er der et lille genlyt fra klokken 18 til 19. Jeg hedder Ken Nygaard, jeg slutter denne her Danstoppen blandt andet med musik fra Bamses Venner, og har du lyst til at lytte til igen, kan jeg have en rigtig god dag her i selskab med Limfjords Lager.
1: Danstoppen, Slager og Oldies. Limfjordslager.

Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Så blev det søndag igen. I dag 3. maj, og vi er kommet efter klokken 12, og det betyder så, at vi er ved at være klar til en times tid med Krammermarkedet her på Limfjords Lager. Lige om et øjeblik, så åbner vi telefonen på 97 72 37 11.

Så er vi klar til at åbne telefonen på 97 72 37 11, hvis du skal være med i, krammermarkedet her i dag. Hvis du har et eller andet, du skal købe eller sælge, det eneste, du kræver, det er, at du er medlem af vores forening her. 97 72 37 11, det er nummeret her til studiet.

Søndag middag her på Limfjordslager, det er ensbetydende med krammermarkedet, hvis du skal være med i dagens krammermarked, så hvor du kan købe eller du kan sælge ting og sager fra gemmerne, så er det lige nu, du ringer på 97 72 37 11, 97 72 37 11, det er nummeret her til studiet, og du skal være så hjertelig velkommen, telefonen er åben netop nu.

Det er søndag over middag. Det er ensbetydende med, at vi har gang i vores krammermarked her på Limfjordslager. Det betyder, at hvis du er medlem af vores radioforening, enten er medlem af Radio Limfjord, Limfjord Mix eller Limfjordslager, så er du velkommen til at være med her i vores krammermarked.

0: Og så skulle der være første lytter på her. Eva, god dag med dig. Hallo, hallo. Ja, Eva.
1: Jeg har en juniorseng.
0: En juniorseng, ja.
1: I lys 3.
0: Til
1: 300 kroner.
0: Lys 3, ja, 300 kroner. Hvor stor er den seng?
1: Åh, ja, det er måske... jeg tror, den er en meter 37 større, vil jeg tro.
0: Ja, lige nøjagtigt. Har du andre ting, Eva?
1: Ja, og så har han en lidt af en sjov igen. Det er ligesom en gynghest.
0: Ja.
1: Og så når det du skiller den af, så bliver han til en bil.
0: Til en bil, ja.
1: Du kan skubbe med bilen.
0: Ja.
1: Og så lukker marken. Og Brobækvej 22.
0: Brobækvej 22, ja.
1: Og kopper og glas til 2 kroner.
0: Kopper og glas fra 2 kroner, altså til 2 kroner stykket, ja. Godt. Det var en juniorseng i lys 3 til 300 kroner, og en gyngehest, der kan laves om til en bil. Og ja. Var der pris på den gyngehest, eller er det noget, I snakker om?
1: Ja, 200 kroner.
0: Det er jo 200 kroner for gyngehesten, der kan laves om til en bil. Og så er der loppemarked på Brobækvej 22, hvor man blandt andet kan købe kopper og glas fra 2 kroner per styk.
1: Ja.
0: Telefonnummer til dig, Eva?
1: Det er 29.
0: Ja.
1: 64. 72. Og 64.
0: 29, 64, 72, 64.
1: Ja.
0: Jeg vil ønske dig en god søndag og god handel.
1: Jo, tak lige meget.
0: Tak for det. Hej.

Vi har fortsat gang i vores krammermarked her på Limfjords Lager. Hvis du er et eller andet, du har lyst til at købe, eller noget, du har fra gemmerne, du skal have solgt, så er det 97 72 37 11. Det eneste, vi kræver af dig, det er, at du er medlem af vores radio. Og hvis du ikke er det, så kan du nå at blive det til næste søndag. Det kan du gøre på vores hjemmeside, eller på limfjordslager.dk. Ellers kan du i kontorets åbningstid fra mandag morgen kl. 8 ringe til kontoret 97 72 37 11 og melde dig ind. Det koster 170 kroner for et helt år. For et personligt medlemskab, og hvis det er hele husstanden, der skal kan deltage i vores krammermarked og andre ting og sager, så koster det kun 250 kroner for et helt år. Men lige nu her gælder det krammermarked. Har du noget, du skal have solgt eller købt, så er det 97 72 37 11.

Vi har gang i vores krammermarked her på Limfjords Lager her i dag, søndag den 3. maj. Og det betyder altså, at hvis du har et eller andet, du har lyst til at købe, eller noget, du kan have solgt, så er du velkommen til at ringe til os på 97 72 37 11. Jeg kan nu sige, at der er stort loppemarked her i dag fra 10 til 15, og der er et par timer endnu, lige knap 3 timers tid endnu. I Genbrugsen, Korsbakkevej 17 i Bjergby, Korsbakkevej 17 i Bjergby. Genbrugsen er der loppemarked til kl. 15 her i eftermiddag, hvis du skal have lyst til det. Og hvis du ikke kan vente på det, og du skal have solgt et eller andet i stedet for at købe noget, så er du velkommen til at ringe til os 97 72 37 11. Det er nummer til vores krammermarked her.

0: Vi er i gang i krammermarkedet på Limfjords Lager, og nu kan vi sige goddag til Benny. Goddag, goddag.
1: Goddag. Jeg søger et elhegn til hunde.
0: Et elhegn til hunde?
1: Ja.
0: Er der nogen specielle ting med sådan? Jeg kender ikke et elhegn til hunde. Er det noget meget specielt, eller hvad er det for noget?
1: Jamen, det ved jeg egentlig heller ikke.
0: Nej. Elhegn til hunde. Jamen, var det det hele, Benny?
1: Det var det hele.
0: Ja, så vi, og dit telefonnummer?
1: 71 94 94,
0: ja.
1: 36 40.
0: Det var altså, hvis man lægger ind med et elhegn til hunde, så er man velkommen til at ringe til dig, Benny, på 71 94 36 40.
1: Lige nøjagtigt.
0: God handel og god søndag.
1: Jo, tak lige i måde.
0: Tak for det.

0: Det er krammermarked på Limfjordslag. Vi skal have næste lytter med. Hvem har vi med her?
1: Du har Ingvar med.
0: Egon?
1: Ingvar,
0: ja. Ja, lige nøjagtigt, ja. Hvad kunne du sælge eller købe i dag, Ingvar?
1: Jamen, jeg kunne godt tænke mig at sælge min elcykel. En dame model.
0: Ja.
1: Den står som ny.
0: Ja. Som ny. Ja. Hvad er det for et mærke?
1: Det er en Rally.
0: Ja. Lina, hvad kunne du tænke dig, den skulle koste?
1: Ja, jeg skulle helst have 5.000 for den. Den har jo fandme kost, 15.000, da jeg købte.
0: Ja, lige nøjagtigt. Og du har ikke brugt den så meget?
1: Nej, jeg kan ikke bruge den mere. Altså, det...
0: Lige præcis. Så skal vi have den solgt. Ingvar, hvad telefonnummer fanger man dig på?
1: Det er 51 32.
0: Ja.
1: 62 45.
0: 62 45. Ingvar, har en elcykel, en damemodel til salg. Den er som ny, og den har kostet 15.000 cirka er ny. Og det er en Ralike, og du vil sælge den for cirka 5.000.
1: Yep.
0: Det er godt. Var der andre ting, du skulle have med?
1: Nej, tak.
0: Nej. Rigtig god søndag.
1: Ja, tak lige måde.
0: Tak for det. Hej.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
2: Så har vi brug for hjælp igen. Hos P. Sørensen har vi godt gang i den, og søger nu en automekaniker mere til fastansættelse på fuld tid. Vi er et firma med fokus på et godt arbejdsmiljø, tid til sparring, og så er der god plads til humor i hverdagen. Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning til Jimmy. Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside. Alle hos P. Sørensen glæder sig til at byde den nye kollega velkommen.
3: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
4: Køb briller med 6 glas hos Brøndum Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
5: Den er god nok. Hvis du køber briller med 6 glas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
4: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.
6: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse.
7: Køber du med fordel hos Flyk og Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyk og Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.
8: Og så skulle vi have en ny lytter med på telefonen her. Goddag, goddag, goddag til dig, Knud.
9: Ja, goddag.
8: Hvad har du på programmet i dag?
9: Hold mig med, jeg skriver med.
8: Det går du dem på, jeg er klar.
9: jeg har en Bosch kaffemaskine.
8: Kaffemaskine, ja.
9: Det er 12 kopper.
8: Ja.
9: Og den er med drøbstop.
8: Drøbstop, ja.
9: Og automatisk luk.
8: Ja.
9: Der er
8: ja.
9: Og så kan han lidt mere også.
8: Den kan vel også...
9: Det er frist til 600.
8: Ja.
9: Den er selv på 250.
8: Ny pris 600 og selv for 250.
9: Ja. Den er også gammel mere end ikke.
8: Nej. Knud, har du også flere ting på programmet?
9: Ja, det er lidt mere.
8: Ja.

0: Een bijenstift schoonen.
1: Ja.
0: Maar dan stoor heb ik weer een halve gehad.
1: Ja.
0: Dan is het goed gewoon.
1: Ja.
0: Ze trekt minder, ze heeft 50 kronen een stuk.
1: Ja, een stuk, ja.
0: Ja. Ze wil een te vrocht, dat is stekende.
1: Ved lejene til frugt. Og marcipanbrød kan vel også lægge ind.
0: Ja, det var ikke
1: der. Nej, det var ikke. Har du flere ting,
0: Claude? Det er sådan, det...
1: Ja, det kan godt lige komme en gang imellem, jo. Ja.
0: Godt, ja.
1: Ja, ja. Claude, har du flere ting?
0: Det var den sidste
1: dag. Ja.
0: Hun sagde to pyntefoder.
1: Ja.
0: Der er hjertelig blå.
1: Ja.
0: Og hjertelig rosa.
1: Ja.
0: Og det må være 45 gange 45 centimeter.
1: Ja.
0: Det er altså en god pris. Det er 30 kroner per styk.
1: Ja, det er billigt.
0: Ja, det er.
1: Lige nøjagtigt.
0: Det er også fandt, når du er så samlet.
1: Ja, lige nøjagtigt. Knud, det er altså en...
0: Telefonnummer, Arland. Det er 42.
1: Ja.
0: 56.
1: Ja.
0: 56.
1: Ja.
0: 51.
1: 51. Knud, det var en Bosch kaffemaskine til 12 kopper kaffe, drøbtud og automatisk sluk, og det hele ny pris er 600 kroner. Den vil du have 250 kroner for. Og så har du fire skåle, en Holmegård til 100 kroner, så er der tre mindre skåle til 50 kroner per styk, der er blandt andet, som er velegnet til frugt med mere. Og så er der to kæmpe puder, en i blå og en i rosa til 30 kroner per styk. De måler 45 gange 45, og man kan fange dig på 42, 96, 56, 51.
0: Ja, tak.
1: God handel og god weekend.
0: Jo, tak skal du have.
1: Hej, hej.
0: Tak for et god program.
1: Ja, velbekomme.

Vi har gang i vores krammermarked, og du kan stadigvæk nå at være med. Ja, nu skal jeg lige godt nok lige have skruet. Hvis vi har skruet lidt ned for den her musikknap her. Vi er i gang med vores krammermarked her på Limfjordslager, og du kan stadigvæk også nå at være med. Det er på 97 72 37 11, hvis du har et eller andet, du skal have solgt eller købt, du er velkommen.

Det er lige før, vi skal til at lukke ned for dagens udgave af Krammermarkedet, men du kan altså godt nå at være med endnu. Det er på 97 72 37 11, hvis du skal nå at have solgt eller købt et eller andet. Så det er 97 72 37 11, det er nummeret her til studiet.

Vi skal til at lukke ned for dagens udgave af Krammermarkedet her på Limfjords Lager. Jeg vil sige tak for dem, der deltog, og tak for dig, der lyttede med, og ønsker dig en rigtig god søndag og en fortsat rigtig dag.

0: Limfjordslager.
1: Varmepumper er en genial løsning. Hos Dalgaard Energi skræddersyr vi den perfekte løsning til både privat og erhverv. Find os på dalgaardenergi.dk eller ring til os for et uforpligtende tilbud på 97 92 10.00. 97 92 10.00.
2: Årets bil i år, ved du hvilken det er? Det er den elektriske Nissan Micra, der er årets bil i Danmark. Det har den også fortjent at blive. Prisen starter fra under 190.000. Det er meget bil for pengene. Se og prøv den hos din lokale Nissan-forhandler, P. Sørensen i Øster Assels.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: er nu ikke noget som en forårsvejrudsigt, der lover tocifrede varmegrader og sol fra en næsten skyfri himmel, der kan få humøret til at blive rigtig godt. Og det fik mig også til at tænke på, at der i 1971 er premiere på en noget udskilt dansk film, Far til fire i højt humør. Udskilt fordi, at den altså havde en helt anden række af danske skuespillere end de oprindelige gode gamle film. Og så var det Ib Mossin, der altså instruerede den her film, der havde Helle Kjær Ulfsmidt i rollen som far. Og så var det Lille Bo, der altså spillede rollen som Lille Per. Og det var også ham, der sang her, Hej sol skin på mig. Så kom Gammeldansk også i gang i den her uge. Jeg hedder Lasse Stærdal. Ib Mossin, ham vender jeg faktisk tilbage til lidt senere. Det gør jeg også med det humoristiske indslag, jeg i den her uge har fundet i 1970 i Cirkusrevyen. Det er med Dirch Passer og Hedder Kulmulen, en af mange klassikere fra hans side. Men det kan også være, at du sidder og er en lille smule sulten, uanset om du lytter om søndagen eller om onsdagen. Lige om lidt, der byder jeg på bikse, mad og bajer. Det er Kajsin, der serverer om. Lige nu, der får du mere solskin. Det er fra Kampen om Næsbygård fra 1964. Poul Richard synger her, der er en ny dag på vej.
1: Der er fuglesang og bierne summer. Der er ikke en lang tid solen går ned. Men når alle glade stemmer forstummer, banker hjertet af forventning.

kommer rundt om landet, så vil min tøs have kys i tusindvis. Min passion er noget ganske andet, det kan jeg fortælle dem præcis. Og jeg vil hellere have en fiksemal med bajer, den kan jeg fandme lide, og snakke fisset i, blandt alle retter

0: siger:
1: Nej, jeg vil hellere have en biksemad med bager, en gård med kærligt sind og lukket storken ind. De er så umoderne, disse tossestreger. Vi taler ej om erotik, men vær og vil. Der ene i Jylland går så mange, som hun plejer. Men her hos mutter er der rullet ned hver dag. For jeg vil hellere have en biksemad med bager. Og hvorfor kan hun ikke på, hvad hun vil have?
2: Umiddelbart er det måske ikke den oplagte sammensætning at servere bikse, mad og bajer, men Kajsin, han var ganske godt tilfreds. Det er heller ikke måske den oplagte servering til en konfirmation, der altså er absolut i højsæde netop nu, og det var er det dejligt at se en masse glade konfirmander stå i deres fine tøj og blive fotograferet af mor og far, inden de skal hjem og holde fest sammen med resten af familien. Og det der med konfirmationer, det fik mig til at tænke på, at der i Apollo-revyen 1943, der for øvrigt var lidt af en fiasko i første omgang, var et nummer om en konfirmation, ikke et ord om Harald. Og det er bare et af tre numre, Osvald Helmuth han altså efterfølgende bliver engageret til at synge for at få revyen på rette vej igen. Ikke et ord om Harald.
3: Jeg hedder Harald og blev konfirmeret ved borgerlig konfirmation. Og der blev generet, og der blev chopperet ud, der var en farlig ballon. Der blev holdt tale ved festen, både for verden og gæsten. Og der blev holdt tale for øl og for steg. De talte for alt, bare ikke for mig. Ikke et ord om Harald, ikke så meget som et eneste ord. Derimod sang vi en vise i kor på melodi høje nord. Visen den handlede om barndommens leje og histopper hernede og sol på din vej. Men ikke et ord om Harald, det var skrevet til en, der hed Kaj. Dannernes konge, den gamle herr Blåtand, var søn af Brutyra og Gorm. Det var nu ret nok at vide, om sådan en Blåtand har været enorm. Tanden vil være et minde, men hvor er Harald at finde? Over i Jellinge står på en sten, her hviler kong Gorms og fru Dannebods ben. Ikke et ord om Harald, ikke en runde om, hvor han er set. Når da han levede, den gamle profet, der lå han nu også lidt spredt. Kravhøjen skar de igennem på skrå, og det var de mærkeligste ting, der man så. Men ikke et ord om Harald, og ikke en splint af den blå. Sådan en frokost, den kan være dejlig med biksemad eller med laps. Eller med det at sky, altså med spejl i, det er nu lige meget. Bare der er snaps. Jeg var til frokost forleden, det var bare en lille beskeden. Men jeg blev mærkelig fra ise til sol, da verden har løftet en hof og sagde skål. Ikke et ord om Harald, det er da ellers et borgerligt ord. Harald Jensen skal med på et veldækket bord, så skal han helst være stor. Ham Larsen ledet, der kun drikker vand, lad ham da blot drakke ned, hvor han kan. Men ikke et ord om Harald, for han er en førstklassmand. Kongefamilien, den ædle og høje, det er jo et udmærket stof. Folk vil så gerne have lov at fornøjelse med, hvad der sker ved vort hof. Hvert lille blad skal jo skilte, både med Knud og Mathilde, og Frederik og Ingrid og Axel med mere, og navnlig Helene, så ofte man ser. Men ikke et ord om Harald, ikke så meget som en lille notits. Ikke et lynskud, ikke en blitz, og navnlig ikke en vits. I denne vise skulle han have været med, men så kom censor med denne besked. Ikke et ord om Harald, lad ham for en gang skulle have fred.
4: Du lytter til Limfjordsland.

Schatz. Plötzlich hörte den auf, auf. Gerade weg, Uhrbrutz, der rote Uhlenbrett. Wenn mir det der banker på mit bøje træ, det jo bare mig, fordi jeg elsker dig. Sidder jeg og banker på dit bøje træ, det min lille elskovsleje. Ja, så er det dem her smette, der står banker, ja, ja, det er det. Og jeg vil bare sige dette, at jeg vil gifte mig med dig. Vi skal flytte sammen.

Olen sa, ja, du er jo en nydelig lille mand. Men jeg er dog ved at tro, at det går ikke an. Du må jo passe dit. Og spætte må arbejde.

tablette. Ce sera tout seul, tous les respects. Så jeg er bange for dette. Det bliver et mærkeligt ægteskab. Du og jeg, vi må have hver sit bøgetræ. Men hvis du elsker mig, så kan du være så god. Kom her, banker på mit bøgetræ. Hver lørdag middag klokken 2.

0: Jeg tager du sove, til lille smitte. For jeg er bange for at dette, det bliver et mærkeligt ægteskab. Du og jeg, vi må have hver sit bøgetræ, men hvis du elsker mig, så kan du være så god. Kommer jeg og banker på mit bøgetræ, hver lørdag middag klokken to.
1: Han var en kendt og elsket skuespiller i Danmark i 30'erne og 40'erne. Efter han var flygtet fra Tyskland, så slog han sig altså ned i Danmark og fik et kæmpestort navn. Det her var Max Hansen, og hvem er det, der banker? Og noget af det, han var god til, det var sådan lidt på en sarkastisk måde at give en løftet pegefinger til alle os, der gik og troede, at alting var i den skønneste orden. Hvem er det, der banker på mit bøgetræ, sang han i gammeldansk. Nu vender jeg lige om lidt tilbage til det, jeg sagde i starten om, at jeg skulle spille noget med Ib Mossin. Det gør jeg fra Far til Fire på Bornholm, og sangen, der netop hedder Bornholm, Bornholm, Bornholm, den får du lige efter to brødre, der i 1958 erkender noget af en bedrift. Vi er et par store idioter med Gustav og Jørgen Winkler.
2: Min bror og mig.
3: Min bror og jeg.
2: Van

Pengene hang ikke lige frem på træerne i 1959 under indspillingerne af Far til Fire på Bornholm, så der var flere ting, der måtte gøres på alternative måder for på den måde at spare penge. En af dem er, at da scenen den skal optages, hvor den her den bliver sunget, der er det altså med en scooter. Men det er heller ikke helt problemfrit, for den bliver nemlig ved med at gå i stå. Det var Ib Mossin, der sang Bornholm, Bornholm, Bornholm, eller som den også hedder mere korrekt, Bornholmervalsen. Indlænget der får du fra 1951 fra endnu en dansk film, med mig på Cassiopeia, Ellen Gottschalk, der synger Gå ud og gå en tur. Lige nu så har jeg gjort en 78'er lakplade klar i gammeldansk. Det er med Victor Cornelius, et brev med tre kærlige ord.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

har den sådan forstående og inkluderende rolle i Med mig på Cassiopeia fra 1951, hvor hun altså spiller tanten, der skal forsøge at få det hele til at hænge sammen og gå op i en højere enhed. Det var Ellen Goldschalk at gå ud og gå en tur på Limfjordslæger i gammeldansk. Og da jeg sidder og forbereder programmet her og skal finde noget omkring sangen, så dukker der lige pludselig et navn op, som jeg ikke lige havde forventet i relation til at gå ud og gå en tur. Men til gengæld så fik de mig så til at tænke på en anden sang med kunstneren, som hun får succes med i 30'erne. Navnet, der dukkede op, det var Liva Weels, Gå med i lunden.

Der blev lige skruet et par ekstra takker op for hyggen med masser af vinylknas fra en gammel 78'er plade med gruppen Okidokis. Det var pigerne fra Wien i gammeldansk. Lige om lidt så får du fra den danske film Sømand i knibe, Susanne Birgitte og Hanne med Otto Brandenborg. En af mange filmsange, der faktisk får en ganske flot placering på de danske hitlister, noget der altså ikke var en selvfølge. Men lige nu så får du endnu en 78'er lagt plade, og dem har den næste kunstner også lavet en del af. Det er Raquel Rasseni, du skal ikke sige spor.

har mand og småbørn, forældre, spir, stativ, brødre, søstre, svogre, et rigt familieliv. Svære diskussioner vil dagligt finde sted, hvad så når de alle

De kan kalde dig et pjok, skælde ud og gå amok. Tag det bare melodisk, så får de hurtigt nok. Hvorfor kævles over små, små ting? Næh, hør, hvor

lytter som fortabt. Jeg tror vor herre sagde til den dengang den blev skabt. Du skal ikke sige spor, bare nynne uden ord.

I den første del af hans karriere i slutningen af 50'erne, der er det rock'n'roll musikken, der for alvor trækker i den unge Otto Brandenburg. Men i 1960, der sker der altså noget, der er det skuespillet, der for alvor tager hans tid, men der har han også fået sig noget af et flot kælenavn ud over baggårdspumaen, for der er nemlig nogen, der begynder at kalde ham for The Danish Elvis. Det her var Otto Brandenburg og Susanne Birgitte og Hanne fra den danske film, der udover ham også inkluderede Dirch Passer og Ebbe Langberg på rollelisten. Den hedder Sømand i knibe. Lige om lidt, så får du fra Fælledrevyen 1946 Den kære gamle fælled. Det er med Ib Schønberg. Lige nu så får du først Buster Larsen. Jeg mangler det, de andre har.

fader til dig, som jeg er så forelsket i, som dem man hører i radio og på plader. Men jeg kan ikke gøre det, fordi jeg mangler det, de andre har så meget af. Jeg mangler det, man siger

for jeg er grim og faktisk alt for kort. Jeg står på tæer, når jeg skal kysse en pige. Så der er aldrig nogen, der bliver bedårlig. Her mangler det, de andre har så meget af. Mit hår er stridt, og jeg kan ikke være en habit. Skøn skrevet og syet, spørger de, hvem den er lejet af. Og selv om der er

grønne lande, før åbne sin gæstfrie favn, og de grønne enklaver var en smilende krans om København. Lå den gamle fælled og bredte sin grønne

0: Fra fælledrevyen i 1946 fik du i Pjønberg og den kære gamle fælled. Og på en grøn græsplæne måske ude i haven, det kunne være der, hvor du i næste uge søndag fra 13 til 14 og onsdag aften fra 18 til 19 har lyst til at høre gammeldansk. Der er jeg i hvert fald tilbage igen med en hel time, der byder på masser af revyminder, filmsange og selvfølgelig også til allersidst et humoristisk indslag. Og i den her uge, der er det faktisk nummer to i rækkefølgen på en trilogi, der starter med Mudderklieren, hvor Dirch Passer han er ornitolog, og følges op af Kartebollen i 1971, hvor han agerer botaniker. Jeg skal nok spille dem alle tre i rækkefølge i tre efterfølgende udsendelser på et andet tidspunkt. Men den, jeg har fokus på i den her uge som det humoristiske indslag, den lancerer han i 1970 i Cirkusrevyen, hvor han altså er fisker. Det er Kulmulen. Jeg hedder Lasse Stedal og siger tak for nu og forhåbentlig på genhør igen i næste uge.
1: God stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.
2: Goddag, mit navn er Brisling. Jeg er haveforfatter. Det er mig, der skriver fiskerinoteringerne. Samt for øvrigt, du skal lægges ind under have, have. Det er det, at jeg ikke bryder mig om TV-avisen. Man kan ikke pakke fisk ind i den. Ellers så kan jeg kun sige, at jeg har haft en meget lykkelig barndom. Min mor kaldte altid ud af vinduet, Brisling, kan du så komme op og få din varme mad? Hvad skal jeg have, mor? Koldskål! Jeg sagde altid til mig selv, Brisling, der er en verden under havet. Forsk den. Og det gjorde jeg. Jeg startede ude på Galle og Jessen som frømand. De synes, at jeg var noget overfladisk, så blev jeg dykker, og da det hurtigt viste sig, at jeg var god nok på bunden, så tjente jeg mange penge, som jeg omgående satte i dokkerbanken. Jeg tror nok, at min store interesse for fisk stammer fra mine forældre, der ofte opholdt sig ved havet. Så ofte, at da jeg kom til verden, der blev jeg taget med tang. Allerede året efter var min mor med rovn igen. Det var min lillebror. Han blev taget med flue. Spyfyr. Han er for øvrigt ornitolog, men det er ikke rigtig noget for mig. De ved, fugl i går, fugl i dag, fugl igen i morgen. Og jeg synes heller ikke, der er rigtig noget format over det. Jeg mener, en mudderklire. For eksempel, den lægger højst en 3-4 æg, mens en kulmule lægger 3-4 millioner. Når den først har smidt bukserne. Det var en vits. Jeg får dem hen i vores fiskeforening, hvor vi ofte sidder og udveksler værnede vittigheder. Vi havde forresten en meget hyggelig aften for nylig derhen. Jeg havde en dame fra Holbæk til bords, fru Sillehovede. Jeg tror nok, hun havde en lille en på. For pludselig sagde hun til mig, sig mig en gang, en citron, har den to ben? Så sagde jeg, nej, det tror jeg bestemt ikke, at den har. Så sagde hun, nej, jamen, så må det være kanariefuglen, jeg har presset, sagde hun. Fiskeriminister Nordmann, men han gik hurtigt igen meget fornærmet, fordi der ikke var fiskebestik. Han var gaffelbitter. Så han tog ud til Jens Otto Krag og fik hæleflønner. Ja, dagen efter hørte jeg for øvrigt, at han fløj til Grønland, hvor han mødte Johannes Wahl. Der var deroppe for at optræde sammen med tre grønlandske syngepiger, Tran Sisters. Meget søde piger, ualmindelig søde piger. Jeg ved det, fordi de ligger som nummer et på sukkertoppen lige nu. Nå, men det var et lille sidespring. Et af medlemmerne af vores fiskeforening havde udsat en præmie. En flyvetur til Marstal med Ærø Light. Og da vi ikke kunne blive enige om, hvem der skulle have den, så trak vi vod. Og jeg vandt. Så, nu har han blivet igen derhen af ham, den mærkelige. Denne gang tror jeg, det er en kulmule. Nej, det er en koksmatte. Han er meget mærkelig. For den der mødte jeg ham gående hernede ved kajen. Han gik hele tiden frem og tilbage og sagde 36. Så gik jeg hen til ham og sagde, hvorfor går de hele tiden og siger 36? Så sagde han, prøv at kigge ned i vandet. Og så kiggede jeg ned i vandet og tænkte, ved I hvad han gjorde? Han gav mig et spark bag. Og lige det jeg røg ud over boldværket, så hørte jeg ham sige 37. Så til Marstal. Og jeg skal ærligt indrømme, allerede den første aften, der plumpede jeg sgu i igen. Jeg røg ind i en lille søtunge. Fik hende med op på mit hummer. Og jeg kan godt love dem for, at det blev ikke noget jomfruhummer. Der røg jeg ind i en stime. Næste morgen var jeg træt, meget træt, ualmindeligt træt. Så jeg ringede ned og bestilte et solidt morgenmåltid til mig selv, og en gulerod og et salathoved til hende. Portéen sagde, skal fruen virkelig ligge hernede? Ved du, hvad jeg svarede? Ved du, hvad jeg svarede? Nej, for nu vil jeg gerne se, om hun også spiser som en kanin. For alle fat i en kulmule på den måde. Ikke med mindre han bruger sillenote eller makralbørg. Det kræver javne at fange sådan en kulmule. Og det er ikke ligefrem det, han lider af. Han kunne trænge til en javnetransplantation. Det kan man jo få nu. Jeg var inde og høre på sådan en javne for nylig. For tænk, hvis man kunne finde en, der var fyldt med fisk og skalddyr. Men ved I, hvad de kostede? Man kunne få en til 10.000 kroner, der havde tilhørt en kæmpe komponist, men det var ikke rigtig noget for mig. Så havde de en til 25.000 kroner, der havde tilhørt en stor videnskabsmand og filosof, men det var heller ikke rigtig noget for mig. Så havde de altså en til 75.000-70.000 kroner, der havde tilhørt Hilmar Baunsgaard. Og så sagde jeg, 75.000-20.000 kroner, det er mange penge. Hvorfor er den så dyre i forhold til de andre? Vil de svare? Den har aldrig været brugt.

0: også min egen. Og jeg ved dog, at ansjosen er den eneste fisk, der ligger på æg. Og jeg ved også, hvad der er for en fisk, der hjælper mest med til forureningen af vores farvande herhjemme. Det er den elektriske ål. Ved I hvorfor? Den lader vandet. Han er meget mærkelig. Han kommer en del i vores fiskeforening. For den dag, der havde vi ålegilde, og pludselig var han forsvundet. Jeg tænkte, han er nok bare ude og så rusen ud, ikke? Men pludselig kom han tilbage med blag om kælderne med sin bilnøgle i hånden, og så sagde han, der er en, der har stjålet min bil! Jeg havde den lige her for anden! Jeg havde den lige her på spidsen! Og pludselig var den væk! Så sagde jeg, ja, det er godt ved dig. Kunne du hen og melde det på politistationen? Det gør jeg også! Der er en, der har stjålet min bil! Jeg havde den lige her på spidsen! Så sagde jeg, kunne hen og melde det på politistationen. Men inden du går derhen, synes jeg lige, du skulle tage og lyne dine bukser op. Så han ned, og så sagde han, hvad satan! Så er der også en, der har stjålet min pige! Nu er han smidt ud af vores fiskeforening. Fordi han snørrede alle. Han er bolig hej og spiller på traverbanen. Men hans hest kommer altid så sent i mål, at den må liste sig ind i stallen for ikke at vække sine sovende kammerater. Og det tror jeg faktisk, at jeg vil gøre nu. Og for at komme pænt herfra, så havde jeg egentlig engageret en klap torsk. Men han er selvfølgelig ikke kommet. Vil de ikke hjælpe mig med lufferne?
1: Limfjordslager.
2: Har du husket mors dag den 10. maj?
1: Mors dag? Det er da noget pjatwack. Det er da mors dag hver onsdag.
2: Den går ikke. Skynd dig at ringe til Blomstertoget og bestil en flot buket. Så er du også sikker på, at det bliver onsdag igen i næste uge.
1: Ja, men så fint da.
2: Vi ses på Blomstertoget. Leopardvej 15 i Thisted.
3: Er din campingvogn klar til sæsonen? Ellers giv den et ferietjek hos Møllegårdens Camping. På vores topmoderne værksted tjekkes alt det vigtige, så du er godt og sikkert kørende. Læs mere på vores hjemmeside og bestil tid nu på Møllegårdens Camping i Vildsund.
4: Camping, den frie ferieform.
5: Skal du have ny robotplæneklipper? Så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
6: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Hold en fest med knald i. Giv dine gæster et. Og et. Og et. Og et. Fyrværkerilæret leverer festfyrværkeri til byfester og sportsfester og bryllupper, konfirmationer, fødselsdage og mange andre festlige lejligheder. Vi sørger selvfølgelig for alle tilladelser. Fyrværkerilæret i Fredsø ved Nykøbing. Vi knaller bare
2: bedre. Så har vi brug for hjælp igen. Hos P. Sørensen har vi godt gang i den, og søger nu en automekaniker mere til fastansættelse på fuld tid. Vi er et firma med fokus på et godt arbejdsmiljø, tid til sparring, og så er der god plads til humor i hverdagen. Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning til Jimmy. Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside. Alle hos P. Sørensen glæder sig til at byde den nye kollega velkommen.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Hos GF Forsikring er vi lokale med lokale medarbejdere på lokale kontorer. Det betyder, at vi altid har tid til dig, når du har brug for det. Så ring til din personlige rådgiver, eller endnu bedre, kig ind på dit lokalkontor. GF Forsikring i Skive, Thy og Mors. Vi har overskud til hinanden.
2: Så er det endnu en gang tid til klovneløbet med start på torvet på Jesperhus Campingplads torsdag den 7. maj fra kl. 17. Det er et løb på 1 km, og alle kan deltage. Tag børnene med og få en hyggelig dag, hvor du er med til at støtte de danske hospitalsklovne. Du kan tilmelde dig på danskehospitalsklovne.dk.
3: Køb briller med sejs glas hos Brøndum Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
2: Den er god nok. Hvis du køber briller med sejs glas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
3: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.
4: Årets bil i år, ved du hvilken det er? Det er den elektriske Nissan Micra, der er årets bil i Danmark. Det har den også fortjent at blive. Prisen starter fra under 190.000. Det er meget bil for pengene. Se og prøv den hos din lokale Nissan-forhandler, P. Sørensen i Øster Assels.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så klik ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Så har vi brug for hjælp igen. Hos P. Sørensen har vi godt gang i den, og søger nu en automekaniker mere til fastansættelse på fuld tid. Vi er et firma med fokus på et godt arbejdsmiljø, tid til sparring, og så er der god plads til humor i hverdagen. Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning til Jimmy. Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside. Alle hos P. Sørensen glæder sig til at byde den nye kollega velkommen.
2: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flyk og Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyk og Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Har du husket mors dag den 10. maj?
0: Mors dag? Det er da noget pjatværk. Det er da mors dag hver onsdag.
1: Den går ikke. Skynd dig at ringe til Blomstertoget og bestil en flot buket. Så er du også sikker på, at det bliver onsdag igen i næste uge.
0: Ja, men så fint da.
1: Vi ses på Blomstertoget. Leopardvej 15 i Thisted.
2: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
3: Køb briller med sejsglas hos Brøndum Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
4: Den er god nok. Hvis du køber briller med sejsglas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
3: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.
5: Er din campingvogn klar til sæsonen? Ellers giv den et ferietjek hos Møllegårdens Camping. På vores topmoderne værksted tjekkes alt det vigtige, så du er godt og sikkert kørende. Læs mere på vores hjemmeside og bestil tid nu på Møllegårdens Camping i Vildsund.
6: Camping, den frie ferieform.
7: Så er det endnu en gang tid til klovneløbet med start på torvet på Jesperhus Campingplads torsdag den 7. maj fra kl. 17. Det er et løb på 1 km, og alle kan deltage. Tag børnene med og få en hyggelig dag, hvor du er med til at støtte de danske hospitalsklovne. Du kan tilmelde dig på danskehospitalsklovne.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Når snakken falder på countrymusik helt generelt, så er det ikke særlig ofte, at du vil opleve, at der er en sang, der bliver skrevet specifikt til at få amerikanerne og resten af verden ud på dansegulvet. I hvert fald ikke med mindre, der er tale om enten square eller line dance. Men sangen her fra 1994 fra det succesfulde album Thinking Problem havde altså det formål at få særligt unge mennesker ud på dansegulvet en fredag og lørdag aften. Sammen med David Ball og Don't Think Twice, så er jeg, Lasse Stærdal, klar til at give dig en hel time med masser af forskellig countrymusik. Og i den her uge også fire sange, der har det til fælles, at de er skrevet af singer-songwriters. Altså sangere, der også har den evne, at de kan sætte tekster og melodier sammen. Og når jeg siger fire, så er det måske også lidt en undren, fordi jeg ofte plejer at sige tre. Men det er fordi, at den første plads, jeg har fundet i den her uge, der er fra 1988, faktisk også er en singer-songwriter. Og det er et ægte par på det her tidspunkt, Rodney Crowell og Roseanne Cass. Her synger de sammen It's Such a Small World. Velkommen til.
1: Bye.

No Ray Rosé, det her var Ray Kennedy, og No Ray Rosé, det er sådan lidt alle det danske ikke, ikke, nej. Og det var faktisk lige præcis det, Loretta Lynn i første omgang sagde, da hun blev præsenteret for ideen om at lave en sang, der handler om krig. Noget, der var ganske usædvanligt i den midterste del af 60'erne, set med countrymusikers øjne. Men efter et stærkt pres fra hendes daværende mand, der siger hun altså ja til at lave en sang, der får titlen Dear Uncle Sam.

Da albumet skulle færdiggøres, der manglede den sidste og vigtigste brik, den der skulle færdiggøre albumets 11-12 sange. Og Kenny Hess, han sidder og er lidt i vildrede. Hvad skal han egentlig finde på? Han har ikke den helt oplagte idé. Lige indtil han skriver en sang om ingenting, det her om at være forelsket og gøre en masse underlige ting. Og til alt held for ham i hvert fald, og også hans store overraskelse, ender det altså med at blive det absolut allerstørste hit fra albumet Kenny Hess og Crazy Things to Do. Den fik du på Limfjords Lager. I længe der får du It Only Hurts When I Cry. Det er med Dwight Yoakam, lige efter en sangerinde, der faktisk også hører til blandt singer-songwriterne. Det er Becky Hoffs Dreaming of a Brand New Day.

Den bliver skrevet i samarbejde med countrylegenden Roger Miller, der angiveligt skulle have sagt til Dwight Yoakam, jeg har den her idé, men jeg er simpelthen for doven til at skrive den færdig selv, så det får du lov til. It Only Hurts When I Cry, den fik du på Limfjords Læger. Indlænge Windows Shopping, sunget af Doc Atkins, det er lige efter en gruppe, der her fra Danmark med Kari Schauer i front, er garant for at levere masser af Patsy Klein's mange udødelige klassikere i inspirerende versioner. Deriblandt Walking After Midnight.

0: Kunstnere, du skal høre, der for øvrigt er to vaskeægte countrylegender, de var også på udkig efter noget ganske særligt til deres fælles duetalbum i 1978. Og valget falder altså på en sang, der i 1975 i første omgang er blevet udgivet af Ed Bryce uden større succes. Og det var sådan set heller ikke noget, der lå i kortene, at Waylon Jennings og Willie Nelson skulle kaste sig over Mama's Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys. De brød sig nemlig i første omgang ikke om sangen. Men en vigtig brik manglede, og derfor så siger Waylon Jennings på et tidspunkt, jamen så lad os da indspille den der, det kan da kun ende galt. Men til alt held, og måske også til deres store overraskelse, så ender den faktisk med at blive ganske populær. Waylon Jennings og Willie Nelson.
1: Cowboy

Der er ikke ret mange, der ved, at det faktisk er en genindspilning af en gammel sang, der er en 7-8 år gammel. Den her Who Do You Know in California med Lori Morgan. Men hun fatter altså interesse for sangen der i begyndelsen af 80'erne, og synes, at den kommer til at lyde meget bedre, hvis den bliver sunget af en kvinde. Og på det her tidspunkt i begyndelsen af hendes solokarriere, der har hun faktisk også en forkærlighed for sange, der handler om mistrivsel, og måske også en lille smule intriger. Who Do You Know in California fik du med Lori Morgan. Indlænge får du også Doc Stone at høre Look Where She Is Today. Det gør du lige efter en vaskeægte country-legende, der sammen med hans gruppe The Strangers synger Today I Started Loving You Again. Her får du Mel Haggard på Limfjordslager. Today

Han starter egentlig med at være på et autoværksted om dagen, og så om aftenen og i weekenderne, der bruger han rigtig meget tid på at optræde med den genre, han holder rigtig meget af, countrymusikken. Og på et tidspunkt ved et arrangement i et forsamlingshus, der bliver han præsenteret for Bob Montgomery, der på det her tidspunkt havde et rigtig godt navn i countrymusikbranchen. Og derfor så bliver der også sat en opgave op for Doc Stone. Du skal lave 3 sange, og det blev hurtigt gjort, men der var altså ikke så stor succes med de 2 første. Men den her Look Where She Is Today, den kunne pladeproduceren rigtig godt lide, og så fik han en pladekontrakt. Indlænge der får du fra Norge, Arli Carlsen og Fings. Her først en af dem, der uden problemer fik en pladekontrakt lige fra begyndelsen. Hans navn er Johnny, og til efternavn hedder han Cass. Den her hedder Hey Porter. Hey Porter.

0: En gammel Bobby Darin-klassiker fra starten af 60'erne fik du fortolket af norske Arli Carlsen på Limfjordslager. Den her hed Fins. Jeg når ikke meget mere i den her uge, men er klar til at tage dig i hånden igen i næste uge, søndag fra 17 til 18 og tirsdag aften fra 19 til 20, i selskab med masser af forskellig countrymusik. Den fjerde og sidste sang, jeg har taget med, der både er sunget og også skrevet af de samme personer, det er Tom T. Halls Old Dog Children and Watermelon Wine. Og den bliver altså til under et partikonvent i 1972, eller det vil sige, det er der samtidig i det demokratiske parti, men på den anden side af vejen, der var der en musikfestival. Og efter Tom T. Hall, han er færdig med at spille, der tager han hjem på sit hotelværelse og møder så en ældre mand, som han falder i snak med. Og den ældre mand fortæller Tom T. Hall, at der er tre ting i verden, der er ved at samle på. Gamle hunde, børn og vandmelonvin. Old Dogs Children and Watermelon Wine, det bliver det sidste, du får fra mig i denne her uge. Tak for nu og på genhør.
1: How old do you think I am, he said. I said, well, I didn't know. He said, I turned 65 about 11 months ago. I was sitting

0: Limfjordslager.
1: Hold en fest med knald i. Giv dine gæster et. Og et. Og et. Og et. Fyrværkerilageret leverer festfyrværkeri til byfester og sportsfester og bryllupper, konfirmationer, fødselsdage og mange andre festlige lejligheder. Vi sørger selvfølgelig for alle tilladelser. Fyrværkerilageret i Fredsø ved Nykøbing. Vi knaller bare
0: du
1: bedre.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Så har vi brug for hjælp igen. Hos Bis Sørensen har vi godt gang i den, og søger nu en automekaniker mere til fastansættelse på fuld tid. Vi er et firma med fokus på et godt arbejdsmiljø, tid til sparring, og så er der god plads til humor i hverdagen. Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning til Jimmy. Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside. Alle hos P. Sørensen glæder sig til at byde den nye kollega velkommen.
2: Køb briller med sejs glas hos Brøndum Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
3: Den er god nok. Hvis du køber briller med sejs glas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
2: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.
4: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flygger Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flygger Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Så er det endnu en gang tid til klovneløbet med start på torvet på Jesperhus Campingplads torsdag den 7. maj fra kl. 17. Det er et løb på 1 km, og alle kan deltage. Tag børnene med og få en hyggelig dag, hvor du er med til at støtte de danske hospitalsklovne. Du kan tilmelde dig på danskehospitalsklovne.dk.
3: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Varmepumper er en genial løsning. Hos Dalgaard Energi skræddersyr vi den perfekte løsning til både privat og erhverv. Find os på dalgaardenergi.dk eller ring til os for et uforpligtende tilbud på 97 92 10 00. 97 92 10 00.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Hej skat, sig mig, hvad laver du?
2: Ja, det skal jeg sige dig. Jeg renser toilettet igen. Hvor tit skal jeg sige, at toilettet ikke er til vådservietter, skumklud, engangsservietter, vatpinde, blære og bind?
3: Hjælp Morsø Forsyning med at bearbejde dit spildevand. Brug kun dit toilet til tre ting. Lort, pis og papir. Så kan vores moderne anlæg rense dit spildevand på en forsvarlig og miljørigtig måde. Skænk vandet en tanke. Det gør vi. Morsø Forsyning. Dit eget lokale forsyningsselskab. Besøg os på morsøforsyning.dk.
4: Er din campingvogn klar til sæsonen? Eller skal den et ferietjek hos Møllegårdens Camping? På vores topmoderne værksted tjekkes alt det vigtige, så du er godt og sikkert kørende. Læs mere på vores hjemmeside og bestil tid nu på Møllegårdens Camping i Vildsund.
5: Camping, den frie ferieform.
6: Årets bil i år, ved du hvilken det er? Det er den elektriske Nissan Micra, der er årets bil i Danmark. Det har den også fortjent at blive. Prisen starter fra under 190.000. Det er meget bil for pengene. Se og prøv den hos din lokale Nissan-forhandler, P. Sørensen i Øster Assels.
7: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Hold en fest med knald i. Giv dine gæster et. Wow! Og et. Og et. Og et. Fyrværkerilageret leverer festfyrværkeri til byfester og sportsfester og bryllupper, konfirmationer, fødselsdage og mange andre festlige lejligheder. Vi sørger selvfølgelig for alle tilladelser. Fyrværkerilageret i Fredsø ved Nykøbing. Vi knaller bare bedre.
2: Så er det endnu en gang tid til klovneløbet med start på torvet på Jesperhus Campingplads torsdag den 7. maj fra kl. 17. Det er et løb på 1 km, og alle kan deltage. Tag børnene med og få en hyggelig dag, hvor du er med til at støtte de danske hospitalsklovne. Du kan tilmelde dig på danskehospitalsklovne.dk.
3: Så har vi brug for hjælp igen. Hos P. Sørensen har vi godt gang i den, og søger nu en automekaniker mere til fastansættelse på fuld tid. Vi er et firma med fokus på et godt arbejdsmiljø, tid til sparring, og så er der god plads til humor i hverdagen. Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning til Jimmy. Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside. Alle hos P. Sørensen glæder sig til at byde den nye kollega velkommen.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Hos GF ved vi godt, at forsikringer kan være komplekse og svære at gennemskue. Derfor vil vi gerne oversætte forsikringssproget til ganske almindeligt dansk og sætter en ære i personlig og ærlig rådgivning. GF Forsikring i Skive, Thy og Mors. Vi har overskud til hinanden.
2: Køb briller med Zeiss glas hos Bonde Bjevesen og få et par briller med i handen gratis.
3: Den er god nok. Hvis du køber briller med Zeiss glas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
2: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.
4: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse.
5: Køber du med fordel hos Flygger Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flygger Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
2: Så er det endnu en gang tid til klovneløbet med start på torvet på Jesperhus Campingplads torsdag den 7. maj fra kl. 17. Det er et løb på 1 km, og alle kan deltage. Tag børnene med og få en hyggelig dag, hvor du er med til at støtte de danske hospitalsklovne. Du kan tilmelde dig på danskehospitalsklovne.dk.
3: Varmepumper er en genial løsning. Hos Dalgaard Energi skræddersyr vi den perfekte løsning til både privat og erhverv. Find os på dalgaardenergi.dk eller ring til os for et uforpligtende tilbud på 97 92 10 00. 97 92 10 00.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Årets bil i år. Ved du, hvilken det er? Det er den elektriske Nissan Micra, der er årets bil i Danmark. Det har den også fortjent at blive. Prisen starter fra under 190.000. Det er meget bil for pengene. Se og prøv den hos din lokale Nissan-forhandler, P. Sørensen i Øster Assels.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

den i den indre by. Jeg sad og hang med næbet, for min pige havde fundet sig en ny. To gæster raflede syv, og den ene han var fuld, den anden snød. Men jeg holdt bare kæft, og begge to var et par store kaffebrød. Jeg så mig om, der sad hun, og jeg tænkte, må du har en chance der. Jeg startede med den gængse cigaretten, der på det, der vinder vejr. Det var ikke længe før, mig dame var tøet op, og vi blev dus. Da barn lukkede, tog vi hjem til hende, slappede jeg fik.

Jeg vågnede næste dag, der var det buller i kasketten fra i går. Forsigtigt stod jeg op og fandt en flaske af med proppen, fik en tår. Jeg ordnede en bakke med det lækkert, sagde godmorgen og fik et smil. Vi spiste, mens vi sludede, og så kom det, hun var gift, han hed Emil. Den sad jo som den skulle, jeg var groggy og tog tælling helt til 10. Så tænkte jeg selvfølgelig, hvor en fan skulle sådan en dejlig tøs gå fri. Vi skilte, som vi mødtes, gode venner, tak for alt, og jeg stod af. Tog hyre på en pram, der

0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.
1: Det er hårde tider,

0: Limfjordslager.
1: Så har vi brug for hjælp igen. Hos P. Sørensen har vi godt gang i den, og søger nu en automekaniker mere til fastansættelse på fuld tid. Vi er et firma med fokus på et godt arbejdsmiljø, tid til sparring, og så er der god plads til humor i hverdagen. Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning til Jimmy. Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside. Alle hos P. Sørensen glæder sig til at byde den nye kollega velkommen.
2: Er din campingvogn klar til sæsonen? Ellers giv den et ferietjek hos Møllegårdens Camping. På vores topmoderne værksted tjekkes alt det vigtige, så du er godt og sikkert kørende. Læs mere på vores hjemmeside og bestil tid nu på Møllegårdens Camping i Vildsund.
3: Camping, den frie ferieform.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.